0: men ci jéggel leen xara leen aljana
1: wa
0: wayfal suuf ci seen kaw yaatal seen bammel ñu ñuy ndokkel ak gërëm jajeufal bu baaxa baax di ñaanal ñepp jamm di ñaan suñu kaddu fekk leen ci jamm fi ci rosa detel di fi soti langle di lumière dakar touba louga manako dara ji
2: tobi di fm
0: 88.6 ñaanal khalifa bay yag ak wër ak nala eggele wa nañ koy ziaré njabatuk serigne touba cheikh madou bamba khadim rasoul bu ci jugé doxantou ba diwanu daru mohti mom ziaré ndokel ak ñaanal jamm mbolé kep ko xamanteni yang fa di ñu baye xel su ci jugé doxantou ba diwanu daru salam dekk mam sey ante borom deureum ak ngeureum mom ñaanal khalifa bay yag ak wër ak nala eggele nañ koy ndokel di ñaanal ñepp ko xamanteni yag ñuy baye xel ci ka serigne massa mbacke baccante ciebo mom nañ koy ñaanal